0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E no Funhani, banda é 238 metros, onda média, na frequência é 1260 kHz, na FM em Rifa 89.1 MHz, Vassati Yolxinga, 101.7 MHz, antena nacional Vassati Yolxinga, 105.6 MHz, Somarrupa, 90.4 MHz, Soquamba, e vai 88.6 MHz, Serime de Esporto. Moni, a tua tene mohuli radio memara elani hoa yoni, mi teko sahi asa radio, mi teko sa radio soli lwa, mai kui te lakam lukunu wa matani mararu, mweri wa mayu, yake ya 2026, nera hana varike mota ola. Wale kene vava 5 hora shinroa ka ni hale mwenulu mwone, upurikisi wele kumaputu, wa 5 hora shini 5 minuti, nroso makasa ya provinsi ya nesa ni makua, wa 5 hora shini 10 minuti, vinyere usha, mpomwe vinyere usha, nroa ka ni e programa olimi, ni usamarala tuzotene sinirukura, e mara ya 5 horas ni 30 minutos. Va 6 horas, onikale, uali la mitek sahuya, na vete mroka la kani jurnali, ya washishilu. Ana, tijo Pedro Suleiman, tamo esam tipo no studio radio, msa mikul chinga, va microfone, mordimio, Fernando Damas. Karip, atuotene.

0: Si wipa warati alani tuwa masukush welaka no provincia yo niasa na koso.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
1: Berta, mururi pio more molelo, e xene era na yemanaka.
4: Papa, lelo xe xene lelo e colana mai kuteno xicula, mas já o kuto katano kishinta.
1: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kendo ape ma pupa ma chikana frangu oye kale oyahu yu hiyo.
4: Maji papa. Hatua frangu kala nile wa maikuta pa.
1: Nari manaka. Mohano oya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onemo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Bandi Barro Brosake.
6: Yo,
7: Ni wote pa wakubea. Mwirento kuhio, mukala ni yanya sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo wote liwa murima. Osilo wanchene, okala wanchene.

0: 간에 적어요.
1: No horas nem 24 minutos. Fora de enquadro, lá vem para o presidente Daniel Chapo. Ali em Cuesta, na Polícia Executiva. O Catangaleu, o Xiria Gabanhuma, na Bonia Polícia, o Atuvili. O Catangaleu. Gati Mautaga Kuroaga. Na Bovane, quatro vagati hoje. Na Bovane, ele é o Gumba de Aganhi, o Bubiga, o Casguevela. Tana pele mkwazi sawa ni mwaleshe wa nduo bazi ya rume mautago na zineme nao ajendele mamoto kamu. Mkatutezi ya gazo ni ya mkuwala yo yukuloze kutushenjela. Mkawa ya kutujogo ya iyae.

0: kisidiji kuti wapolizi aweji wandu wakuli chimbi chisya wakuu simana ntima wangaji galila ngasa ni aweji wandu wakuli wambasya muichindu ya kusakala ini ya kwem ya mpaka yukumbuliche kunyakasya rina ria polisi kunyasa kunom wakulungwa wam tukamba kumandantewa wakariji mkwewe chita liisodila katimam kawariji mkwapa ipindi wapolisi wakule kangana le kangana yere yoso pei nchikuku cha kwa nisya ya kama kuminsano kupambula ga chimo chihumbule wapolisi akuna kumangu wetu kumsambike Celestino Vianeke awechete kutim wapolisi unyasa kuno taje ndrechele kununulila ni kwa lulela ya kutikapanga ni masengo wapolisi wakule kangana le kangana wakutim bataweji mkwa kubochila wane wali kuwa tangania wala mwandu taweji mkwa topula masengo kwa polisi ga ndano kuti wapolisi ganawa wandu wakutindania kalamika wandu mizi akuna kumangu wetu kuprovincia ja niasa kwenye tubi kanam iwatiba kuwe chita Celestino Vianeke
1: devemos continuar a incentivar insistamente no aperfeiçoamento das nossas habilidades técnico-profissionais para responder pronta e eficazmente à demanda da manutenção da ordem de segurança pública na província de Niassa. Esperamos que os promovidos, assim como outros membros da PRM em geral, redobrem esforços no exercício das suas funções, canalizando todas as suas energias ao serviço do povo moçambicano.
0: O Vichitwerem, o Ariwa, o comandante, o Aporizi, a Gonokumanguetu, a província de Niassa. Acha gomri kesi ya gam, wapolisi, uchikulosigwa kusimana ntima, masengo gari mkupanganya, na kusosa kuchenjela ulemo wandu kunyasa kunom. Acha longwa chinjetum, ningari jereje, kutuweje mkimichina, nkani siya uche wale rejino. Kabula kakule kangana, mjipika nekaja cha longwa chinjetum, mitu yangani, yetukulungwa kulungwa, yetuari mkutamba siyamu. Presidente Wanchira Bomono, Danielu Francisco Chapo, wawindili wapolisi kute ikuzosigwa kuendele chira kupanga ni masengo wakusosa kuchenjela ulami wa wandu akuna kumangu yetu kumsambike. Presidente Wanchira Bomono, lirejino, haweje mkulongo lila pamuambu wikulungwa ukugulia ngania ya kusosa kununulila ikuzose lila matala ya kusosa kupereka mezi gachikwane kwane maprovincia gakulikanga na kangaram akona kumangu wetu kumsambike. Wandu wakula mamu kumusi wakulu chesi kumikwinya distritu ya Majuni ali wakusanga lala kwekulungo kwa basi kwa ujo wakugurila latu wana kusabarikaga ni ula inakutulukaga kutana miezi jandanda nichaka chechino silindando siya distritu ya Majuni. Gani isim, siadisi ya kunimba ni kumpela kwa une, Abdul Zakariyesu. Watebulu wa mudisia, watemi Bernard Kuliwa. Jumatatu jambonem, sigal gani? We, to beat.
2: Ndai, janga nisietu. Gani, siya kulekanga na lekanga nao.

0: A primeira mensagem que estamos a trazer aqui é mágoa. É que anda por aí uma grande desinformação e boato. Estes são inimigos da paz e do desenvolvimento de Moçambique. Trazem boato e trazem desinformação para poder distrair o povo moçambicano. É por isso que nós viemos aqui a mágoa.
1: 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mu internet mo kala mtamule tamete ko sahuyo katula ba tani muniuren la neso hona kala porto niuren liwa maproni ma 90.3 wangoshi 89.5 malema 87.6 oshokas mari 88.5 MHz. Sisa no penta ni mabandia huren le sari hapari sa novora yo hiu ba wakati vakana kwa nyera novora ni minutu bloko mosa ni mitano nroru hela ni mkumanlo wa hapari yolo nroa weti heria wakati wa enovora ni minutu miloko miraru naka minutu miloko msheshe utala waya masipo maalumu ya patani mpa wakati wa 22 zora jini hime yora mloko wanroa nitu weti heria wakati wa yora mloko wanroa hukwa nyeria nendoru hela ni ihapari sampira utala waya wanroa nitu weti heria ihapari sampira masipo maalumu ya patani mpa wakati wa yora mloko wanroa husuwe la yesi kanile mihasi nroa labudiwa wampo hero wa wakati wa wora mloko mosani minutu mloko miraru ni himia itopi kusa ultimu jornal wanroa nitu weti heria wakati wa masipo maalumu ya patani mpa wakati wanroa hurela la ihapari yesa ultimu jornali wanroa weti heria wakati wala sharna mstudi mu noroa kwa pumbura na hape ntila hamusi uteno kuma ozampezi ya niyasa wakab delikati ni wampula ba ekumi eparaka ehinimala wimita kusahu ya sikali wampulano ni Abdulia Fai hola mikrofoni o central teknika Otavio Kumba otene ahonu lulaka wapentila ni wimita kusahu ya sopanya kini miyari kumi.

0: Ushikuwa kwa malileo atutene mundibure na maimara ila. Nuhuruwa ni ihali sampiras kumelaka ya provinsi ya uniasa. Ni uliloba ihali ia sini hima wira. Ni kuru na atletismu nno provinsi ya uniasa. Sini na panyania ni meshanki hosotua ikaruma sovar la matela ampanta ula kwa elapuahu. Ikaruma ia sini na hukulushira utuli matela ampanta ula kwa elapuahu. Emara ila anata ya atu ansibilio ni matela atletismu ni hima matela utimaka. Presidente anikuru na matela otimaka no provinsi oniasa, Dre Johnny. O hima gwira, mishankiho iya sinrunya o pihasha, mana memara ela anata ya amwavano, anasa sawile piha pa matela ala. Wotikulani Radio Mosambiki, Dre Johnny. O hima gwira, nana nova nikuru nne, inavariha mitiko sohi ya nahiana, sowa sasa makadhiro, vamosani manakusianti, na tu ohia na hiena ansibilio ni matela atletismo e provincia Ioniasa.
1: Um dos desafios é voltarmos a encontrar alguém ou pessoa de boa vontade ajudar a nossa...
0: E tu emusaremos a enguiha mishankiho, vani kuruna na matela otimaka, eri empa yovara mteko, mana ya kalai na kana empa, mashi nipuro na heliwa ya empa ele, kana kanle norelela va miteko ntoko ia. Miyo kalai katuna kana nipuro novara mteko, Mashasto kwene karna kalai kaha lela ala enera nari nteke baba ni olelo ni puru ne noelela. Nivo ni vire nasaka ni puru ni kinani. Matela otimaka ala matela antuna malileo ni to matela antuna ntitimiho ni ikaruma. Ni ifano mri ni mishankiho sopanya ikaruma sovar la mteko otimaka.
1: Eu sempre dizia que aquele edifício para nós estava no non locale. Errado, estava deslocado.
2: Exato.
0: Yari Masu, a presidente, amkutula amatela atletismo ni hima matela otimaka no provincia Oniasa. Anlilhirika otuwa ikaruma, sovarilo amiteko sa atletismo mpanta ula wa provincia Oniasa, mwemara atu anataya, owi lepiha wira ipagia mpanta wa nikuru na. Nto umwera, edistritio mikanyela no provincia Oniasa, eno piha wipaka mpanta, Pampikisano a recreativo e distrito ele, vamatela ankela wemelela va distrito ela va provinciale. Mishankyo ia soto wa ikaruma, sinipaini ya vamakuru uhiya na hiyana, anipaini ya distrito mikanyelash, ni ampaka mpanta vamatela a recreativo e distrito ele, ota wa e provincia yoniesa. Presidente amakuru ampira e distrito yon kanyelash, Daniel Mbalame, o hima wera, vamishankyo ntuko ia e distrito ele nananova, ennavariha matela uhiya na hiyana, ala ankela wiranaya e distritu ele aneriwa torneyu uwiri herera uwera etanliu makuru opa yandupaka mpanta wa rekreativu ae provinsi ya Ioniasa. Daniel Mbalame, o hima wera ni otowa itu ia ni hima otowa msuruku ni karuma sohia na hiana kasinkela hukulo shirotuli matela ampira e distritu ele mana yankela wiranaya mipanta mikina ni matela makina. Ou a sasa wemelela mpikisano a provincia Ioniasa.
3: Tivo, nós não vamos conseguir realizar este ano. O que estamos a fazer é ao nível...
0: Tio, haniwira ni hamaka ula opaka mpanta mpikisano a recreativo e provincia. Nipaka huwa ori olehera itasa, uwera nipanyema kuru upanela onemelela va e provincia. Mana ya mashi, va mpanta wa matela ampira asitiana ala kankela upanela mishankiho iya sotua ikaruma. Mana ya ala akani karuma suwiri herira ni sore heriwa sene uwera epake mpanta nene sene wampikisano ae provincia ela ala kreativo.
3: Zinha, tentarmos promover essas duas fases, o campeonato BDEC e o campeonato feminino.
0: Yari Masu a Daniel Mbalame, presidente amakuru ampira e distritu mikanyelash, anleli hiraka mana ya wopiha e distritu ele uhipaka mpanta wampikisano ala kreativo wama hawa tuwa ikaruma ni msuru kuoro hamholo matela rekreativu mpanta ule wa e provincia Ioniasa. Va ihali sampira satasa Mosambiki, e provincia ela atanliwa makuru meli ankelu paka mpanta wampikisano ula e provincia ela. Di makuru ntoko ferroviario olishinga ula uwinne mana ya na maru una ni kuru na universidade pedagogica mpira mosa uihukulo shiretu nto umwera. Nikuru nikina ti age spesiash olishinga ni wiranyihe kwa ka nikuru na Union Sportiva no Mekanyelash. Waulumani Radio Mosambiki wa mala mpira na maru una. Trenadore mtokweni aferoviaru olishinga Antoninho Mshanga o hima wira wari mpikisano wolipa ni woturwa mashi owera nha owina vano unna wera wir herera wera pake mpanta vampikisano omalihera.
2: A verdade, fiquei satisfeito porque precisa muito trabalhar.
0: Pio kote pa hoteli wa mrima, mana ni kurunan hon hira wera nuhiri herera ni wakila mholo nina romiliha mirelo sikina vampikisano sinrua.
2: Vamos arranjar o ritmo para dentro do campeonato.
0: O Kelam Holo, treinador da Ancuruna Universidade Pedagógica, o Lixinga, Julinho Bartolomeu, o Himawira, ni o Winiwan Kwa'ola, vão meter com o tênis em Kilobariwa, o Asasaka, o Emelela Nensene, Mpikisano, a segunda divisão, a província Ioniasa.
4: Fomos pouco atrevidos no capítulo da finalização.
0: Rio, na tipa, o Ivo do Racha, mas Rio, Canteli, Gombrima, Manano, Lusa, e tu, Antônio Hirawira, Nihana niloli bihira ka obari hamiteko so hiyana hiyana. Wera matela anruani wera njihe uwina. Manaya, hiyo nina hawela uwina mpikisano ula. Uwera nipanyamirelelo mholo.
4: A liderança do grupo, sabemos que o próximo adversário é bom adversário.
0: Yari Masu, Ampira, Atasa, Moçambique. Era ni ya namaru una e provincia ya Ioniasa. Wotan liwa, makuru ankela wemelela e provincia ela. Wampikisano Atasa, Moçambique. Wampanta wa e provincia Ioniasa. Niwirena, iya tisari hali na arna humwe mara ila. Salempo yani osomani miyo, Januari Eduardo. Umitiponi na Ariba Musa, Adolfo Sadiki. Nira huwa tutene, palengu direka mitiko so hiyana hiyana, sinikumahiriwa va Radio Mozambique. Asante.
5: No shukuru la Januari Eduardo Mario. Itoanyo nisikina kwa sampira mpanda watano wa ilapa wakila wa Msambiki. Uhimewera presidente ni kuruna ferroviario o nakala oni kupatele we ni kuruna we. Nre naolika nane nini panya ni ya area ya ya variari wakili liha uholo. Miteko sa ya somuti kampira. Nimiteko ya inivariwa ni madhileo. Nimutokelo omana ni hawera kusambi. Apie mpaka okumane mkutano yola. Apanyaka moralelo ontunea. Adilson Liboriu. O suwe liha wera. Onoro wale liha ya anamatikawe ni atu o tena ni huwene kuru yena. Wera yunugu herika mtekwaya o kumali hiwa yupuwelaka ni wawe heria wakuta ole onkela oti kanaka anwe haka okala mulu pale siso amandani haka makale lo o mushinta. Onahimi ya towoke na kuwaya wera tikuwa muralo mulu pale opanya irarelo kwa mikutano sotene sinkela ya oti kaka wakala wera mutoke lo mulu pale variari wa nekuruye na unugu heriwa anamatika muhina mwaitatika so mutika mpira nakala ka mkale lo wekumiaya. Wawera kuta mpira onkela ya okumanaka amutikeke ni murarelo.
2: Me acreditamos que não vamos perder todos. A ideia é ganhar maior número de jogo e, como sabe, o Moçambole é extremamente difícil. É difícil.
5: Adilson Liborio, mahawalela anikuru na ferroviário o nakala ni mutokelo amkwaha yo la muhinama Moçambola wakalo 2026 variare kwa nikuru yene na monu wa pahari na provinciela ya Wampula. Chito kwa na mitoko sasa maprovinsi ya la Wampula, ahera mwali kelo wa musuru kongela orumela, variyari wa mitoko sampira mushikola mpantaye wa provinsi ya, wanihimu wapachirihiwa mahiko miloko mendele matanu, mweri yora mpanya ni yahu, epawame ila toko toko ya provinsi ya la ya Wampula. Wanihimu wa okala musuru kuonipiri ya imilia usene, ikonto miloko mmosane mosa, ni ikonto imia tana pili sametikaj, yowo onikela urumeliwa, wa makuru otene okuma itishiritu miloko mendele sa ya provinsi ya la, anirwela okale la, mkutano yola wampira amushikola mpanta ya we provincia upodili waka mkumandiru mulu pale amulaponu mahumu onkela warane provincia winyambani mwaka yolo mpanya niyahu wa 2026 mwalikelola ohimwale esikunda fera yela ni mahole la mpanta ngohera mkalelo wapi na atamu ekumi na mpira muhino wa miteko soso mawa provincia yela Wampula juan juan okati warane ya mtukumano variari nana mihimi habari wapaila osu wili hiyo mkandela wanera ya witu kihiriwa mpujira mkutuwa na seye sampira mshikola mpanta ya provincia. Yola mtoko toko onigweheri ya mpanta wa pinatamu kumi ni miteko sampira otiresa mprovincial wa miteko soso mwa provincia la Wampula. O hime wera makuru otene miloko miili ntaru provincia ela anipia epome ela Wampula ni halaka na hiku ni moha wera mkutuwa na ula upakiri hiwe.
6: É verdade que as delegações começam a chegar no dia 24 e terminam no dia 28 de maio. Terão também esses dias de competições, que é a fase provincial, seleção dos melhores atletas da província que vão nos representar na fase nacional que terá lugar em Inhambane, provavelmente no próximo mês de agosto.
5: João, ona himewera makuru ankela wakeleliwa ana matikala ari olikanene ni atukihiriwa. Wa malikele wiriwe, vanisweli hiwewera anorwa okalela mikutano seye saa mpira mushikola atu anipira ekontemosa na emiemosa, wia wameleko metana mshina tana shishinaili akanle ana matika. Vano akina kwao ana makaliheria, ashito kwene na akina kwa anikela wehereka mpanta wekumi ni orata. Waporo ohi na hiya na okuma mungkelo tikuwa kampira, vamaseno waporo anashikola la mungkela ya otokumanaka. Vanisi wili huwele provinsi ya Wampula, enekusha erwanaka mkutana yola wampira mshikola, mikuma nelo inipiri ya metana meraro. Okuma mpira amwedona football 11, basketball, volleyball, handball, vano ampira omeka okuma ole ote makasa atletismu, ampira epato, wiso kola jinashtika, vamosa ni shadresh.